0: Mwendo vi para.
1: Yin la yira nisi diamant yini ya. Ndawari naraka ntira na kare tinka msika. Adiova kiku njaini. Afa chama naraka. Arifa vyewa. Ayaraka mni. Jason Adurilo. Kolor azendo tenisti. Tanemni FIFA 2018. Ngamba izai ya. Uchenzaini itakuatu.